Enti abusuya ansa na ofe tos mini adi betu asisi medu Medi eye ofe idika na miwepe Memu wa kwenya na onso sime num Na wafre ache wajen Ewo anope ofe idika nuswa Enwechi ansa na Eni empeni ufo ebe timi atuwasu Aya plan B 104.5 Abusuya anope ofe idika na nkuma ye babi dino Menoka se Christian Council Edi kokobo We omo nkasi efutuo kokobo ana sabi omo de ma yempanifuo a sabi edi yanim se akandifuo abusua se munyina mu beka na se bexe no so a June busu ne de atoso aduonu enkron 29 June ye nyina nim se oman mu ensu brani eyiniti ewo oman mu ama sabi wo hwe ekwan a Ejapadi ahoduo wo memu eseye ankrankra nyumakuo ahoduo enyapade a sabi eseye okwabrani tv ubehne tensuani tse de okwabrani edware ewonsuom empanufo de beto abonde se sabi wo ye ankasa yesu ane ye ban ye ne ye bia ye ye ye nenam so amasa ensuyire no etimi bai ebini se na gotes ma ahoduo ma chuoku Na sa oye ni nyine siwiye no ye nya the sitting president adi bas enefua bas emienu bi adi guakwam se di adu no ye ne ye efin sabi ye ntinsi emonten so na ye gatesam emu atimi atoku no ye ntititimu na emu na ho ampa ye nyina di osea eyoyo adi sa campaign na chi ekwotete gatemu